Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
3: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market, Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K, Aleksanterinkatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhujuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
3: Niin, elikkä lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, nimipäiväjessä. Joo,
3: niin.
2: Joo, mitä aivan.
3: Joo.
2: Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aineen vertailuja. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti. Mihin tulee nakkeja.
2: Niin, ja tulee
3: vekoneja. Joo. Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher?
2: Hehe.
3: Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
4: Koshervalssi soi.
3: Niin siis siitä.
2: Joo. Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purikkaa, pukeutua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Niin, ei ollut kaiken maailman mainoksia kautta.
2: Tyhmä.
3: Helvetti. Kaupunkin pormestari Ilomari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy.
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moritonki. Miksi ne semmoista? Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa citymarketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen järven sivulla paloi eilen asumaton omakotitalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen järven sivun tielle noin kello 5 iltapäivällä, jolloin talo oli jo täyden palon vaiheessa. Rakennus tuhoutui palossa täysin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Ylöjärven kaupungin ensi vuoden valtionosuudet ovat tuoreen ennakkolaskelman mukaan jäämässä noin 4,6 miljoonaa euroa aiemmin arvioitua pienemmiksi. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kokouksessaan valtionosuuksien muutoksen vaikutuksia kaupungin talousarvioon. Muutos johtuu valtiovarainministeriön mukaan aiemmassa laskelmassa olleesta teknisestä virheestä. Pienemmät valtionosuudet heikentävät Ylöjärven kaupungin talousnäkymiä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallitukselle esitetään aiempaa voimakkaamman talouden tasapainotusohjelman valmistelua. Kehitysvammaisten asukkaiden terveyspalveluja aletaan järjestää Pirkanmaan hyvinvointialueella nykyistä enemmän perusterveydenhuollossa ensi vuoden alusta alkaen. Etenkin lievästi kehitysvammaisia asiakkaita hoidetaan jatkossa sosiaali- ja terveysasemilla. Kehitysvammapoliklinikka Nokian Pitkäniemessä keskittyy vaativaa erityisosaamista tarvitseviin asiakkaisiin. Muutoksen taustalla on uusi vammaispalvelulaki sekä tavoite turvata palvelujen yhdenvertaisuus koko Pirkanmaalla. Hyvinvointialue aloittaa muutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut elokuussa. Neuvottelussa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Saastamalan muistolan laavulla on ollut toistuvaa ilkivaltaa. Kaupungin mukaan laavun rakenteita on sotkettu ja rikottu, muun muassa repimällä katon huoparakenteita. Lisäksi alueelle on jätetty roskaa. Kaupunki kertoo, että ilkivalta lisää kunnossapito- ja korjauskuluja ja heikentää retkikohteen viihtyisyyttä. Jos vahingonteot jatkuvat, kaupunki harkitsee laavun siirtämistä toiseen paikkaan. Suomen Silja Kosonen voitti moukarin heiton naisten Euroopan mestaruuden myöhään eilisiltana. Kosonen heitti mestaruustuloksen 76-28 kolmannella kierroksella ja piti kärkipaikkaansa kilpailun loppuun asti. Kyseessä on Kososen ensimmäinen aikuisten arvokisamitalli. Mestaruus on historiallinen, sillä Suomi ei ole aiemmin saavuttanut naisten moukarin heitossa aikuisten arvokisamitallia. Kosonen on samalla vasta kuudes suomalaisnainen, joka on voittanut yleisurheilun Euroopan mestaruuden.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Peruskoulujen määrä on vähentynyt Suomessa nopeasti samalla kun koulujen koko on kasvanut. Kuntaliiton mukaan kunnallisia peruskouluja on nyt 471 vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Yhtenäiskoulujen määrä on puolestaan kasvanut yli 100. Taustalla ovat erityisesti pienenevät ikäluokat ja kuntien tekemät muutokset kouluverkkoon. Kuntaliiton tietojen mukaan Pirkanmaalla on 12 alle 50 oppilaan koulua ja 7 yli 1000 oppilaan koulua. Säteilyturvakeskus pyytää Lempäälässä yli 500 työpaikalta selvitystä työtilojen radon tilanteesta. Säteilyturvakeskus lähettää elokuun aikana kirjeen yhteensä 513 lempääläiselle työpaikalle. Työnantajia pyydetään toimittamaan radon mittausten tulokset tai perustelemaan, miksi mittauksia ei tarvita. Taustalla on Säteilyturvakeskuksen arvio, jonka mukaan Lempäälässä noin joka kolmas asunnossa tai työpaikalla tehty radon mittaus on ylittänyt suositellun viitearvon. Air Balticin talousvaikeudet eivät toistaiseksi vaikuta Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksiin, uutisoi Pirkkalainen. Yhtiö on kertonut supistavansa laivastoaan ja hakevansa uutta rahoitusta. Pirkkalasta lennetään tämänhetkisen tiedon mukaan normaalisti Riikaan ja Malakaan myös syksyn aikana. Business Tampereen mukaan myös talvikauden lentomäärät voivat säilyä ennallaan. Pirkkalassa lisäksi neuvotellaan uusista lomalennoista ensi vuodelle. Suomalaiset kaipaavat asuntorakentamiselta nykyistä enemmän kohtuuhintaisia ja toimivia koteja, selviää S-Pankin kyselytutkimuksesta. Tätä pitää tärkeänä 68% vastaajista. Yli kolmannes kokee, että uusia asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Pirkanmaalla tätä mieltä on noin 40% vastaajista. Puolet pirkanmaalaisista kaipaa uusiin asuntoihin nykyistä toimivimpia pohjaratkaisuja. Koko maassa noin joka kuudes suomalainen haaveilee nykyistä suuremmasta kodista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Huomio kaikki, Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnon Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylen liikuntakeskukseen. Vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Peruskoulujen määrä on vähentynyt Suomessa nopeasti samalla kun koulujen koko on kasvanut. Kuntaliiton mukaan kunnallisia peruskouluja on nyt 471 vähemmän kuin 10 vuotta sitten. Yhtenäiskoulujen määrä on puolestaan kasvanut yli 100. Taustalla ovat erityisesti pienenevät ikäluokat ja kuntien tekemät muutokset kouluverkkoon. Kuntaliiton tietojen mukaan Pirkanmaalla on 12 alle 50 oppilaan koulua ja 7 yli 1000 oppilaan koulua. Säteilyturvakeskus pyytää Lempäälässä yli 500 työpaikalta selvitystä työtilojen radon tilanteesta. Säteilyturvakeskus lähettää elokuun aikana kirjeen yhteensä 513 lempääläiselle työpaikalle. Työnantajia pyydetään toimittamaan radon mittausten tulokset tai perustelemaan, miksi mittauksia ei tarvita. Taustalla on Säteilyturvakeskuksen arvio, jonka mukaan Lempäälässä noin joka kolmas asunnossa tai työpaikalla tehty radon mittaus on ylittänyt suositellun viitearvon. Air Balticin talousvaikeudet eivät toistaiseksi vaikuta Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksiin, uutisoi Pirkkalainen. Yhtiö on kertonut supistavansa laivastoaan ja hakevansa uutta rahoitusta. Pirkkalasta lennetään tämänhetkisen tiedon mukaan normaalisti Riikaan ja Malakaan myös syksyn aikana. Business Tampereen mukaan myös talvikauden lentomäärät voivat säilyä ennallaan. Pirkkalassa lisäksi neuvotellaan uusista lomalennoista ensi vuodelle. Suomalaiset kaipaavat asuntorakentamiselta nykyistä enemmän kohtuuhintaisia ja toimivia koteja, selviää S-Pankin kyselytutkimuksesta. Tätä pitää tärkeänä 68% vastaajista. Yli kolmannes kokee, että uusia asuntoja rakennetaan ensisijaisesti sijoittajille. Pirkanmaalla tätä mieltä on noin 40% vastaajista. Puolet pirkanmaalaisista kaipaa uusiin asuntoihin nykyistä toimivimpia pohjaratkaisuja. Koko maassa noin joka kuudes suomalainen haaveilee nykyistä suuremmasta kodista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten drooniuhkatilanteista työnantajille aiheutuvia ylimääräisiä palkkakuluja voitaisiin tasata. Kolmikantainen työryhmä selvittää asiaa tilanteessa, jossa drooniuhkat yleistyisivät ja kustannukset kasvaisivat merkittäviksi. Kesäkuussa annettujen suositusten mukaan työnantajan tulee maksaa palkkaa työntekijälle, joka ei voi tehdä työtään viranomaisen drooniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Turun yliopiston punkkipankkiin on lähetetty tänä vuonna jo 20 000 puutiaista eri puolilta Suomea. Keräys jatkuu vuoden loppuun ja tutkijat toivovat näytteitä erityisesti loppukesältä. Puutiaiset ovat aktiivisimmillaan elo- ja syyskuussa. Loppukesällä tutkijoita kiinnostavat myös Suomessa harvinaisemmat hyalomma- ja termasentorpuutiaiset. Hyalommapuutiaiset ovat suurikokoisia ja ne tunnistaa raidallisista jaloista. Tutkijoiden mukaan näytteitä tarvitaan edelleen eri puolilta Suomea, jotta puutiaisten esiintymisestä saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tampereella on käynnistynyt kampanja, joka kannustaa aikuisia kysymään nuorten kuulumisia ja kuuntelemaan heitä. Kuuntele nuori näkyväksi -kampanja sai alkunsa tamperelaisnuorten omasta toiveesta tulla paremmin kuulluiksi. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka kolmas, kahdeksas ja yhdeksäsluokkalainen kokee, ettei voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa riittävästi. Kampanjan mukaan jo tavallinen kuulumisten kysyminen voi vahvistaa nuoren turvallisuuden tunnetta ja auttaa havaitsemaan huolia ajoissa. Kampanja jatkuu elokuun loppuun saakka. Tampereella Tullin ratikkapysäkin pidennystyö alkaa ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään keskustan suuntaan, jotta uudet 47-metriset ratikat mahtuvat pysäkille. Töiden aikana ratikalla pääsee pysäkiltä normaalisti kyytiin, vaikka kulkureiteissä voi olla tilapäisiä muutoksia. Työ valmistuu 11. syyskuuta mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten droniuhkatilanteista työnantajille aiheutuvia ylimääräisiä palkkakuluja voitaisiin tasata. Kolmikantainen työryhmä selvittää asiaa tilanteessa, jossa droniuhkat yleistyisivät ja kustannukset kasvaisivat merkittäviksi. Kesäkuussa annettujen suositusten mukaan työnantajan tulee maksaa palkkaa työntekijälle, joka ei voi tehdä työtään viranomaisen droniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Turun yliopiston punkkipankkiin on lähetetty tänä vuonna jo 20 000 puutiaista eri puolilta Suomea. Keräys jatkuu vuoden loppuun ja tutkijat toivovat näytteitä erityisesti loppukesältä. Puutiaiset ovat aktiivisimmillaan elo- ja syyskuussa. Loppukesällä tutkijoita kiinnostavat myös Suomessa harvinaisemmat hyalomma- ja termasentorpuutiaiset. Hyalomma-puutiaiset ovat suurikokoisia ja ne tunnistaa raidallisista jaloista. Tutkijoiden mukaan näytteitä tarvitaan edelleen eri puolilta Suomea, jotta puutiaisten esiintymisestä saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tampereella on käynnistynyt kampanja, joka kannustaa aikuisia kysymään nuorten kuulumisia ja kuuntelemaan heitä. Kuuntele nuori näkyväksi -kampanja sai alkunsa tamperelaisnuorten omasta toiveesta tulla paremmin kuulluiksi. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka kolmas, kahdeksas ja yhdeksäsluokkalainen kokee, ettei voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa riittävästi. Kampanjan mukaan jo tavallinen kuulumisten kysyminen voi vahvistaa nuoren turvallisuuden tunnetta ja auttaa havaitsemaan huolia ajoissa. Kampanja jatkuu elokuun loppuun saakka. Tampereella Tullin ratikkapysäkin pidennystyö alkaa ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään keskustan suuntaan, jotta uudet 47-metriset ratikat mahtuvat pysäkille. Töiden aikana ratikalla pääsee pysäkiltä normaalisti kyytiin, vaikka kulkureiteissä voi olla tilapäisiä muutoksia. Työ valmistuu 11. syyskuuta mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Huomio kaikki, Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
4: Niin, eli lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, nimipäiväjesselle. Joo,
4: no niin.
2: Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aine vertailuja ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti, mihin tulee nakkeja.
2: Niin, tulee ja vekoneja.
3: Joo. Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
5: Koshervalssi soi.
2: Siitä. Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuran valmentajaksi. Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purikkaa, pukeutua pikkutakkeja ja puhua älyttömyyksiä.
3: Se pikkutakka mainoksia kauppaa. Helvetti.
4: Kaupunkiporimestari Ilomari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
4: Moritonki. Miksi ne semmoista?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, kleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimmalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten drooniuhkatilanteista työnantajille aiheutuvia ylimääräisiä palkkakuluja voitaisiin tasata. Kolmikantainen työryhmä selvittää asiaa tilanteessa, jossa drooniuhkat yleistyisivät ja kustannukset kasvaisivat merkittäviksi. Kesäkuussa annettujen suositusten mukaan työnantajan tulee maksaa palkkaa työntekijälle, joka ei voi tehdä työtään viranomaisen drooniuhkaa koskevan vaaratiedotteen vuoksi. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta. Turun yliopiston punkkipankkiin on lähetetty tänä vuonna jo 20 000 puutiaista eri puolilta Suomea. Keräys jatkuu vuoden loppuun ja tutkijat toivovat näytteitä erityisesti loppukesältä. Puutiaiset ovat aktiivisimmillaan elo- ja syyskuussa. Loppukesällä tutkijoita kiinnostavat myös Suomessa harvinaisemmat hyalomma- ja termasentorpuutiaiset. Hyalommapuutiaiset ovat suurikokoisia ja ne tunnistaa raidallisista jaloista. Tutkijoiden mukaan näytteitä tarvitaan edelleen eri puolilta Suomea, jotta puutiaisten esiintymisestä saadaan mahdollisimman kattava kuva. Tampereella on käynnistynyt kampanja, joka kannustaa aikuisia kysymään nuorten kuulumisia ja kuuntelemaan heitä. Kuuntele nuori näkyväksi -kampanja sai alkunsa tamperelaisnuorten omasta toiveesta tulla paremmin kuulluiksi. Kouluterveyskyselyn mukaan noin joka kolmas, kahdeksas ja yhdeksäsluokkalainen kokee, ettei voi keskustella asioistaan vanhempiensa kanssa riittävästi. Kampanjan mukaan jo tavallinen kuulumisten kysyminen voi vahvistaa nuoren turvallisuuden tunnetta ja auttaa havaitsemaan huolia ajoissa. Kampanja jatkuu elokuun loppuun saakka. Tampereella Tullin ratikkapysäkin pidennystyö alkaa ensi viikolla. Pysäkkiä pidennetään keskustan suuntaan, jotta uudet 47-metriset ratikat mahtuvat pysäkille. Töiden aikana ratikalla pääsee pysäkiltä normaalisti kyytiin, vaikka kulkureiteissä voi olla tilapäisiä muutoksia. Työ valmistuu 11. syyskuuta mennessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko länsituuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingon tekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen Koskikeskus on siirtymässä uuteen omistukseen, jos suunniteltu yrityskauppa toteutuu. Kauppakeskusomistaja Citycon kertoo hallituksensa hyväksyneen Koskikeskuksen, Vantaan Myyrmannin ja Lahden Trion mahdollisen myynnin Noga Finland Retail Properties Oy:lle. Kauppakeskusten yhteenlaskettu käypäarvo on reilut 420 miljoonaa euroa ja kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa ostajayhtiön listautumisannin onnistumista. Citykonin mukaan myynti on osa yhtiön tavoitetta luopua noin miljardin euron arvosta kauppakeskuksia seuraavan 2 vuoden aikana. Country-artisti Jyrki Jykä Sirainen on valittu historian ensimmäiseksi vuoden akaalaiseksi musiikkitaiteilijaksi. Tunnustus jaetaan lauantaina Toijalan torilla Akaan musiikkijuhlien yhteydessä ja tunnustuksen myöntää Akaan elävän musiikin yhdistys Almu ry. Akaan seudun haastattelema Sirainen kertoi yllättyneensä valinnasta eikä ollut uskaltanut edes haaveilla tunnustuksesta. Uudella palkinnolla halutaan nostaa esiin akaalaisia musiikin tekijöitä ja heidän ansioitaan. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meniä ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC:n ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on poutaista ja iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteessa. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tietämille. Myös huomenna sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Perjantain lämpötila kipuaa parhaimmillaan yli 20 asteen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingontekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen Koskikeskus on siirtymässä uuteen omistukseen, jos suunniteltu yrityskauppa toteutuu. Kauppakeskusomistaja Citycon kertoo hallituksensa hyväksyneen Koskikeskuksen, Vantaan Myyrmannin ja Lahden Trion mahdollisen myynnin Noga Finland Retail Properties Oy:lle. Kauppakeskusten yhteenlaskettu käypä arvo on reilut 420 miljoonaa euroa ja kaupan toteutuminen edellyttää muun muassa ostajayhtiön listautumisannin onnistumista. Citykonin mukaan myynti on osa yhtiön tavoitetta luopua noin miljardin euron arvosta kauppakeskuksia seuraavan 2 vuoden aikana. Country-artisti Jyrki Jykä Sirainen on valittu historian ensimmäiseksi vuoden akaalaiseksi musiikkitaiteilijaksi. Tunnustus jaetaan lauantaina Toijalan torilla Akaan musiikkijuhlien yhteydessä ja tunnustuksen myöntää Akaan elävän musiikin yhdistys Almu ry. Akaan seudun haastattelema Sirainen kertoi yllättyneensä valinnasta eikä ollut uskaltanut edes haaveilla tunnustuksesta. Uudella palkinnolla halutaan nostaa esiin akaalaisia musiikin tekijöitä ja heidän ansioitaan. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meni ja ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja iltapäivän mittaan pilvisyys lisääntyy. Lämpötila on ylimmillään 18 asteessa. Lännen ja lounaan suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tietämille. Myös huomenna sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Perjantain lämpötila kipuaa parhaimmillaan yli 20 asteen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Yle Järveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Yle Järven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Yle Järvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Yle Järven liikuntakeskukseen. Vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingontekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen kaupungin eläinsuojelutyön yleisavustus esitetään lakkautettavaksi ensi vuoden alusta. Esitys perustuu kaupungin talousarviokehykseen, jonka tavoitteena on vähentää avustuksia yhteensä 1 000 000 eurolla. Eläinsuojelutyön avustusta on ollut jaossa vuosittain 2500 euroa ja sitä on viime vuosina hakenut yleensä 2-3 yhdistystä. Esityksen mukaan avustuksen vaikutus on ollut vähäinen suhteessa sen hallinnollisiin kustannuksiin, eikä sen lakkauttamisen arvioida vaarantavan yhdistysten toimintaa. Asiaa käsittelee yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto 20. elokuuta. Sinilevähavaintojen määrä on koko maassa vähentynyt viime viikosta ja sinilevätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaalla sinilevätilanne on pysynyt elokuulle tavanomaista rauhallisempana, eikä alueelta ole raportoitu merkittäviä sinilevähavaintoja. Viileä sää, tavanomaista kylmemmät pintavedet ja tuuliset olosuhteet ovat hillinneet sinilevän kasvua. Viranomainen muistuttaa kuitenkin, että paikallinen sinilevätilanne voi muuttua nopeasti sääolosuhteiden vaihtuessa. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meni ja ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC:n ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila laskee iltapäivän 18 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy puhaltamaan kaakon suunnalta. Myös huomenna sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötila kipuaa yli 20 asteen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja Markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market, Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K, Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippa. Pari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
3: Niin, eli lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, nimipäivä Jesse. Muita. Joo, Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aineen vertailuja. Aha. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti. Mihin tulee nakkeja.
2: Niin, tulee ja vekoneja.
3: Joo. Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia.
2: Hyvä, Mikko.
3: Oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher?
2: Hehe.
3: Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
4: Koshervalssi soi.
2: Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi.
3: Aha.
2: Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purikkaa, pukeutua pikkutakkiin ja puhua älyttömyyksiä.
3: Se pikkutakka mainoksia kauppaa. Helvetti. Kaupunkiporimestari Ilmari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy.
2: Joo, näin on. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moritonki. No, miksi ne semmoiset?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

sieltä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Poliisi tutkii Tampereen järven sivulla eilen iltapäivällä syttynyttä autiotalon paloa törkeänä vahingontekona. Asiasta kertoi rikoskomissario Sami Suhonen Sisä-Suomen poliisista. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut tänä aamuna kiinni yhden henkilön, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa eikä palon syttymissyytä ole varmistettu. Täysin tuhoutunut rakennus oli asumaton ja sähkötön, minkä vuoksi poliisi pitää luonnollista syttymissyytä epätodennäköisenä. Palossa ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä talossa ollut ketään palon syttyessä. Tampereen kaupungin eläinsuojelutyön yleisavustus esitetään lakkautettavaksi ensi vuoden alusta. Esitys perustuu kaupungin talousarviokehykseen, jonka tavoitteena on vähentää avustuksia yhteensä 1 000 000 eurolla. Eläinsuojelutyön avustusta on ollut jaossa vuosittain 2500 euroa ja sitä on viime vuosina hakenut yleensä 2-3 yhdistystä. Esityksen mukaan avustuksen vaikutus on ollut vähäinen suhteessa sen hallinnollisiin kustannuksiin, eikä sen lakkauttamisen arvioida vaarantavan yhdistysten toimintaa. Asiaa käsittelee yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaosto 20. elokuuta. Sinilevähavaintojen määrä on koko maassa vähentynyt viime viikosta ja sinilevätilanne on ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaalla sinilevätilanne on pysynyt elokuulle tavanomaista rauhallisempana, eikä alueelta ole raportoitu merkittäviä sinilevähavaintoja. Viileä sää, tavanomaista kylmemmät pintavedet ja tuuliset olosuhteet ovat hillinneet sinilevän kasvua. Viranomainen muistuttaa kuitenkin, että paikallinen sinilevätilanne voi muuttua nopeasti sääolosuhteiden vaihtuessa. Jalkapallossa Ilves kohtaa tänään Tammelan stadionilla kroatialaisen HNK Rijekan konferenssiliigan 3. karsintakierroksen 2. osaottelussa. Tamperelaiset lähtevät kello 19 alkavaan otteluun 0-1 tappioasemasta viime viikon vierasottelun jälkeen ja jatkoon meniä ratkaistaan otteluparin yhteismaalein. Ilveksellä on ratkaisuottelun alla hyvä kotivire, sillä joukkue katoi sunnuntaina Veikkausliigassa IFK Mariehamnin 2-0 ja joukkue on pelannut Tammelassa kaikki kilpailut mukaan lukien 10 kotiottelua peräkkäin ilman tappiota. Otteluparin voittaja etenee konferenssiliigan playoff-kierrokselle, jossa vastaan tulee Bohemian FC:n ja FC Midtjyllandin välisen otteluparin voittaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila laskee iltapäivän 18 asteesta illan ja yön aikana alimmillaan 10 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy puhaltamaan kaakon suunnalta. Myös huomenna sää on poutainen ja luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Lämpötila kipuaa yli 20 asteen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi. Liput ennakkoon. Lippu.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin upeasti kulkenut kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 17 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat paikallisvierailijoita, kun tulikuumassa derbyssä vastaan tulee TPV. Varmista paikkasi, liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: mutta ovatkohan nämä hopeaa?
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Take a bite out of my range.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Make sure the drums are smacking.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekko.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Kullapuuti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaan City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun Tyyssija. Ravintola 2H+K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Perinkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
3: Niin, eli lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, minimä Jesse. Muita. Joo, Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aineen vertailuja. Aha. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti. Mihin tulee nakkeja.
2: Niin, ja tulee
3: vekoneja. Joo. Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
4: Koshervalssi soi.
2: Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Aha. Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purkkaa, pukeutua pikkutakkeja ja puhua älyttömyyksiä.
3: Niin, ei ollut kaiken maailman mainoksia kautta.
2: Tyhmä.
3: Helvetti. Kaupunkin pormestari Ilomari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy?
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moritonki. Miksi ne semmoiset?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa. Ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H+K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam! Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: että saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: yhteistyössä Clean Key -siivoustukku. Siivousvälineet kaikkiin tiloihin, yrityksille ja kuluttajille. Pelle ja muu porukka Almanin tie 61. Ei pelleille, vaan auttaa löytämään parhaat vehkeet kaikkeen siivoukseen. Tampere@cleankey.fi. Ja Pullapuoti Vilenius. Oman leipomon uunituoreita, suolaisia ja makeita kauppahallissa ja Tammelantorilla. Poikkea hakemassa herkut. Ja Suomen parhaaksi valittu Linnaimaa City Market. Tampereen mukavin iso kauppa. Sekä hyvän ruuan ja iloisen palvelun tyyssiä. Ravintola 2H plus K. Aleksanterikatu 33. Nyt myös 2 on olohuone kuuhojuomineen.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäiviä Jesse ja Okko.
3: Niin, eli lämpöiset nimipäiväonnittelut tältä studiolta Jesse Jamekselle ja Okko Kamulle.
2: Niin, nimipäivä Jesse.
3: Joo,
2: Shoppakoulun muijat on taas tehnyt vähän raaka-aineen vertailuja. Aha. Ja tullut siihen tulokseen, että kaiken paras omeletti tulee kananmunista.
3: Niin muuten tulee.
2: Oho.
3: Ranskalainen omeletti, mihin tulee nakkeja.
2: Niin, tulee ja vekoneja. Joo.
3: Linnaimaan sittarin kauppias Mikko Salamia oli ollut siinä lihatiskin takana järjestelemässä jotakin, kun siihen oli tullut joku pieni äijä. Osoitti etusormella siitä lasin läpitte lampaan kyljyksiä ja kysyi, että onko kosher? Mikko katteli vähän aikaa ja sanoi, että no ei taida olla, mutta voihan mä laulaa, ja kajautti komeesti parisäkeistöä koshervalssia.
4: Koshervalssi soi.
3: Oi, oi, oi. Niin siis, siitä.
2: Joo, siitä. Joo. Olokkone on jo nytten ennen kauden alkua pyydetty 4 jääkiekon liigaseuraan valmentajaksi. Aha. Mutta Olokkone on jälleen kerran kieltäytynyt sillä perusteella, että hän ei todellakaan halua joka päivä jauhaa purikkaa, pukeutua pikkutakkeja ja puhua älyttömyyksiä.
3: Se pairankan mainoksia kauppaa. Helvetti. Kaupunkiporimestari Ilomari Ile Nurminen oli viime viikolla kesämökillä lueskellut vanhoja akuankkoja ja rupesi jaa vähän ihmetteleen, kun tämä akun naapuri Teppo Tulppu on melkein joka jutussa ihan erinäköinen äijä. Milloin minkäkin näkyy.
2: Joo, näin on. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän juridiikkaa. Tuo Tampereen käräjäoikeudessa oli tuomittu sakkoihin itsensä paljastelusta yksi todella näyttävä nainen. No niin, se on moro.
3: Moritonki. Joo. Miksi ne semmoiset?
1: Yhteistyössä Clean Key, puhdas avain. Ei vaan avain puhtauteen. Palveleva siivousalan tukku ja kaikkien alan koneiden huolto nyt myös Tampereella. Almanin tie 61 tai tsekkaa, ei vaan katto, cleankey.fi. Ja kyllä ne syksyn viimat ja räntäkelitkin sieltä kohta taas tulevat, mutta Tampereen seudun mukavimmassa isossa kaupassa, Suomen parhaassa City Marketissa Linnaimaalla, on edelleen se ilmainen ja lämmin parkkihalli. Sekä keskustan tutussa ruokaravintola 2H plus K:ssa on nykyään myös olohuone. Mukavan illan jatkamista varten ja tilaa pöytä 2H+K.fi. Ja oman leipomon herkulliset leivonnaiset Pullapuuti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torilta. Nam. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.